0: اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے، اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسانی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکا یک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے نہ بولوں گی۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے کچھ لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، آئی ہیٹ دس پرسن، یہ انتہائی غیر مناسب جملہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ لائک دس پرسن. اصل میں ہیٹ یعنی نفرت ایک بیماری ہے جو پہلے آپ کے مخالف کو نقصان پہنچاتی ہے اور بعد میں یہ انسان کی اپنی بربادی کا باعث بنتی ہے. انسان کی برائیوں سے تو نفرت کی جا سکتی ہے، لیکن انسان کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں سے نفرت کرنے سے بچائے اور برداشت اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دے
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔
1: سامعین کرام، آج کی کہاوت بہت سادہ مگر نہایت گہرا پیغام کے حامل ایک کہاوت ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ضربتین فی الراس توجع، یعنی اگر سر پر دو چوٹیں پڑیں گی تو درد تو ہوگا ہی ضرور۔ یہ کہاوت تب کہی جاتی ہے جب انسان ایک ہی وقت میں دو بڑی مشکلات، دو آزمائشوں یا دو تکلیف دہ واقعات کا سامنا کرے، چاہے بیماری ہو، قرض ہو، خاندانی پریشانی ہو یا زندگی کا کوئی بھی مسئلہ۔ اس پس منظر میں ہمارے یہاں کہتے ہیں مصیبت پر مصیبت، یعنی مشکلات اکثر ساتھ آتی ہے۔ دوستوں، یہ کہاوت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کبھی کبھی زندگی کی دوہری مشکلات میں الجھ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں چاہیے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو سمجھیں اور ان کے ساتھ ہمدردی اور سمجھ کا اظہار کریں۔ واقعی ضربتین فی الراس توجع، کیونکہ اگر سر پر دو چوٹیں پڑتی ہیں تو درد تو ہوگا ضرور۔

کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی دعا پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ والدین کے حق اور ان کے عظیم قربانیوں کی یاد دہانی ہے اس دعا میں، اور اس دعا کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا ہے۔ ہمارے کرام، اس دعا کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہمیں اپنے ماں باپ اور والدین کے لیے بھی اس طرح کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی وہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بڑے ہو کر مجھے یہی دعا کریں گے میرے لیے، تو مجھے بھی رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے۔ ویسے عمومی طور پر، فطری طور پر، ماں باپ ہر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا ہی معاملہ کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم بھی کچھ زیادتی کر لیتے ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو یاد رکھیں کہ بھائی ہم جیسے ہی معاملہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے یہی دعا کریں گے۔ ربی، اے رب، اے میرے رب، یعنی وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، پالا اور نعمتیں عطا فرمائی، ارحمہما، والدین پر اپنی خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری ضروریات پوری کیں، میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی۔ تو سامعین کرام، والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں، تو ان کے لیے ہر وقت ہماری طرف سے سب سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں، صحت و عافیت کی دعا کریں، اور مغفرت کے حوالے سے والدین کے لیے کافی ساری ایسی دعائیں آئی ہیں قرآن میں، جہاں مختلف قصوں میں مختلف طریقے سے والدین کے لیے بالخصوص دعا کا ذکر ہے۔ تو سامعین کرام، اس دعا کا جو تربیتی پہلو ہے، اس پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا، والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی، تو یہاں ہر ایک کے لیے بچپن کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں۔ جب والدین ضعیف ہو جائے، ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے، تو بھی ان کے ساتھ شفقت، احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے، خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک کرنا، تو یہ دعا ہمیں کئی قیمتی سبق دیتے ہیں۔ اس میں والدین کی خدمت کی بات آئی ہے، قرآن نے براہ راست دعا کے ذریعے ان کی عظمت کو اجاگر کیا۔ اسی طرح اولاد کے فرض کے حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں، ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دلجوئی کرنی چاہیے۔ اسی طرح رحمت کی دعا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا، اور یہ ان کا حق ہے، لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں، اور رحمت کی دعا یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے، چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے۔ مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارہ ملے گا۔ اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی

0: یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, کھانا پسند آئے تو اس کی تعریف کرنا سنت ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے سالن مانگا. انہوں نے کہا, ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے. آپ نے سرکہ ہی منگوا لیا, اسے کھانے لگے. پھر فرمایا, سرکہ اچھا سالن ہے, سرکہ اچھا سالن ہے. روایت ہے صحیح مسلم کی. مزید شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا تو آپ اس کی تعریف کرتے تھے. مثال کے طور پر تم روٹی کی تعریف کرو تو یوں کہہ سکتے ہو, بنو فلاں کی روٹی بہت اچھی ہوتی ہے. اس طرح کے دیگر جملے کہے جائیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج کل لوگوں کے معاملات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نہ صرف یہ کہ سنت کے تارک ہیں بلکہ وہ سنت کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں. عام طور پر وہ کھانے میں کیڑے نکالتے ہیں بلکہ بعض دفعہ کھانے کو بھی سخت برا بھلا کہتے ہیں. یہ سنت نبوی کی صریح خلاف ورزی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا, طلب ہوتی تو کھانا کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. روایت ہے صحیح بخاری کی.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی
4: سکیم الرٹ. دوستو, نئے زمانے میں نئے سکیمز ہو رہے ہیں اور اس طرح کے سکیم سے بچنا آسان نہیں ہے جب تک آپ ان سکیمز کے بارے میں نہ جانتے ہوں, اور اسی لیے FM 107 کی پوری کوشش ہے کہ آپ کو نئے زمانے کے نئے سکیم سے یا فراڈسٹرز سے بچائے. دوستو, گھروں میں اسمارٹ ڈیوائسز جیسے اسمارٹ سیکیورٹی کیمراز, اسمارٹ لاکس اور AI اسسٹنٹس کا یوز بہت بڑھ گیا ہے اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ہائی جیکنگ فراڈ. ہیکرز آپ کے ہوم وائی فائی نیٹورک کے ذریعے ان انسیکیورڈ اسمارٹ ڈیوائسز کو ریموٹلی کنٹرول کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کے گھر کے اندر کی پرائیویٹ ویڈیو ریکارڈنگز اور پرسنل فوٹوز نکال لیتے ہیں. پھر شروع ہوتا ہے ایکسٹورشن یعنی بلیک میلنگ کا کھیل, جہاں آپ سے ڈیجیٹل کرنسی میں بڑی رقم مانگی جاتی ہے اور پیسے نہ دینے پر آپ کی پرائیویٹ لائف کو انٹرنیٹ پر لیک کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے. کچھ کیسز میں تو کرمنلز اسمارٹ لاکس کو لاک کر کے لوگوں کو ان کے ہی گھر میں قید کر دیتے ہیں جب تک رینسم نہ ملے. اس سوفیسٹیکیٹڈ فراڈ سے بچنے کے لیے اپنے ہر اسمارٹ ڈیوائس کا ڈیفالٹ پاسورڈ بدلیں اور راؤٹر پر سٹرونگ فائر وال لگائیں. 2026 میں یہ ہیکرز ایڈوانسڈ آٹومیٹڈ اسکینرز کا یوز کرتے ہیں جو ویک انٹرنیٹ کنیکٹڈ ڈیوائس کو آٹومیٹک ڈھونڈ نکالتے ہیں. जिससे हर वो घर निशाने पर होता है जो बेसिक साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स को इग्नोर करते हैं।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: سامعین کرام، عرب دنیا میں کہا جاتا ہے الحاجہ تکسر البضاعة، اس کا مطلب ہے ضرورت انسان کو اپنی قیمتی چیز بھی کم داموں میں بیچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنی شدید مجبوری یا حالات زندگی کے دباؤ کے تحت اپنی چیز اصل قیمت سے کہیں کم میں فروخت کر دیتا ہے۔ وہ حاجت اور تنگی انسان کو اصل قدر و قیمت سے محروم کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں نا، مجبوری میں شیر بھی گھاس کھاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ کہاوت ہمیں سکھاتی ہے کہ ضرورت اور مجبوری انسان کی اصل قیمت کو توڑ دیتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی کسی کو مجبوری میں کم داموں پر بیچتے دیکھیں تو اس کا مذاق نہ اڑائیں بلکہ اس کی مدد کریں، کیونکہ الحاج تکسر البضاعة کا مطلب ہے کہ ضرورت سب سے بڑی قیمت شکن ہے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزیہ شفیق اور ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اصلی بھنڈارا آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دراصل پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور ہم اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے گرمی آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور گرمی کا موسم ہے اور ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر ہم اپنی ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور صحیح بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ پانی کا خاص خیال رکھنا ہے آپ کو ہائیڈریشن جو ہے وہ کم از کم 7 to 8-10 glasses پانی جو ہے ضرور پیجیے اپنی ایکٹیویٹیز کے اکارڈنگلی اور اسی طرح سے اپنی جو بیلنس ڈائٹ ہے اس کا خاص خیال کیجیے اس میں فروٹس ہیں ویجیٹیبلس ہیں وہ آپ ضرور شامل کیجیے ہم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ہم بہت اہم جو موضوع ہیں وہ اپنانے جا رہے ہیں اور گرمی کے موسم کے حوالے سے ہی کہ کڈنی یا گردوں کی کیا کیا مسائل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں بہت سارے جو افراد ہیں اس میں جو بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں یورن کے ہیں کڈنیز کے جو مسائل ہیں ان پر آج بات کریں گے اس کے علاوہ کہ کیوں ایسا ہوتا ہے گرمی کے ہی موسم میں اور کون کون سی جو پرابلمس ہیں ڈیزیزز ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور لسنرز آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں اپنے اس پروگرام میں ہیلتھ گائیڈ میں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر 666-22-107 اور اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیے 443-444-377 پر اور اگر آپ ایپ پر QMC Now ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے
1: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق اونلی آن FM 107 دل سے دیسی
0: جنسنس اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال جو کہ نیفرولوجی کنسلٹنٹ ہیں حمد میڈیکل کارپوریشن میں اور جیسے کہ لسنرز ہم بہت ہی اہم ایک موضوع اپنانے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چونکہ پوری دنیا میں جیسے کہ گرمی جیسے زیادہ ہے سٹریس ہے ہیٹ سٹریس ہے تو اس میں جو پوری اوورال ہیلتھ ہے اس پر تو اثر انداز یہ موسم ہوتا ہی ہے مگر جو گردوں کی جو صحت ہے اس پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور تقریباً 26.2 million جو کیسز ہیں جیسے کہ کرونک کڈنی کے کیسز ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہیٹ سٹریس سے یا گرمی کے موسم سے وہ ریلیٹڈ ہیں اور اسی طرح سے جو گرمیوں کے دوران ہاسپٹل کے ایڈمیشنز ہیں ان میں بھی 20-30% اضافہ ہو جاتا ہے تو آج ہم اسی پر بات کریں گے اور قطر کی بات جب کریں ہم تو اس میں بھی جیسے مختلف اسٹڈیز کی گئی ہیں اور ان میں بھی دیکھا گیا کہ جو کرونک کڈنی کی جو گردوں کی ڈیزیز ہے وہ تقریباً 13% جو ہے وہ قطر کی جو جنرل پاپولیشن ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے ان سب پر بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے تو ہمارے ساتھ جس میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال جو کہ نیفرولوجی کنسلٹنٹ ہیں ویلکم کروں گی میں اپنے تمام لسنرز کے ساتھ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
2: وعلیکم السلام بہت شکریہ پہلے تو آپ کا انوائٹ کرنے کا تو آپ نے جو اس پروگرام کا ٹاپک رکھا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آج کے سیزن کے لحاظ سے خاص طور پہ جو ہمارے دوست بھائی 10-12 hours اس گرمی میں کام کرتے ہیں
0: جی
2: تو یہ پروگرام اسپیشلی ان کی جانکاری اور معلومات کے لیے بہت مفید ہے
0: جی
2: تو اس میں
0: جی بالکل اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ تمام جیسے جو موسم کا جیسے گرمی کا موسم ہے اور یہ بہت اہم ایک موضوع ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بہت سارے جو کیسز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور یہی پوچھیں گے کہ کیوں ایسا ہے جب پوری دنیا کی ہم نے بات کی اس میں بھی جو موسم ہے اس کی چینجز ہو رہی ہیں گرمی کی طرف ہی مائل ہے تو اس میں بھی جو نمبر آف کیسز ہیں وہ زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب گرمی کا اور گردوں کی جو صحت ہے اس کا کیا ریلیشن ہے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا
2: بالکل آج کل جیسے گرمی بہت زیادہ ہے اور انسٹرکشنز بھی دی گئی ہیں کہ گرمی کے پیک ٹائم میں آپ بچیں گرمی سے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں تو سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ ہائیڈریشن جو اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرتے رہنا ہے तो पानी जैसे आपने पहले इसमें बता दिया कि
0: जी पानी जो है
2: दो लीटर तक एटलीस्ट कम से कम, वो लोग जिनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो दो लीटर तक वो पी सकते हैं, और जो लोग जो गर्मी में बाहर काम करते हैं उससे ज़्यादा भी पी सकते हैं
0: जी।
2: तो ये एक बचाव का तरीका है। लेकिन अब उसमें हमें ये थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि जो लोग कौन से वो लोग हैं जिनको एहतियात ज़्यादा चाहिए,
0: जो रिस्क पर हैं,
2: जो रिस्क पर हैं
0: जी।
2: तो एक तो वो लोग जिनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है और स्पेशली ख़ास तौर पे बाहर काम कर रहे हैं इस गर्मी में, तो उनको तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अब मुसलसल अगर काम कर रहे हैं 8-10 घंटे तो उसमें वक्तन फवक्तन दरमियान में अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। और कुछ लोग उनको ख्याल नहीं होता कि अचानक से हम अब देखते हैं कि ऐसे लोग आ रहे हैं कि सीज़न के अंदर कि जिनको पेट में दर्द होता है
0: जी,
2: तो वो ख्याल नहीं कर रहे होते किस वजह से हो रहा है।
0: अच्छा।
2: तो उल्टियाँ हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रही हैं, तो वो उनको जहन में नहीं आता, इग्नोर कर रहे होते हैं अपने आप को,
0: और ये समझते हैं शायद गर्मी की वजह से ऐसा है
2: जी बिल्कुल।
0: अच्छा।
2: क्योंकि वो उस काम के अंदर इतने बिजी होते हैं कि उनको जो अलामत है उनका पता नहीं चल रहा होता कि बस औकात वो कहते हैं कि मैंने बाहर से कुछ खाया, कोई अपनी बद परहेजी जिसको हम कहते हैं वो हो गई, तो उसकी वजह से मुझे ये शायद प्रॉब्लम आ रहा है। तो और बहुत सारे इसको इग्नोर करते हैं, तो जब जो ही वो हेल्थ सेंटर या एमरजेंसी में आते हैं तो पता चलता है रीनल फेलियर हो गया। लेकिन इस रीनल फेलियर के सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी रिकवरी बहुत अच्छी है, अगर टाइम से पता चलता है फौरन से हॉस्पिटल में आ जाते हैं, हेल्थ सेंटर चले जाते हैं, वहाँ से वो हमारे पास रेफ़र करते हैं, तो उन जो ही उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है तो रिकवरी उसी दिन से उसी घंटों में शुरू हो जाती है
0: जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसकी ज़हर गर्मी की तो हम बात कर रहे हैं मगर और भी जैसे वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी
2: जी? ये इस

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ اور قطر ریڈ کرسنٹ کے تعاون سے وینزویلا کے لیے 6 طیاروں پر مشتمل فوری ہوائی سلسلہ برائے تعاون کا آغاز کیا ہے، جسے وینزویلا میں آنے والے زلزلوں کے متاثرین کے لیے فوری امدادی کارروائی شروع کی گئی ہے. یہ امدادی سامان خیمے، فیلڈ اسپتال اور دیگر ضروری اشیاء پر مشتمل ہے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو عارضی رہائش اور فوری سہولتیں فراہم کی جا سکیں. اس اقدام کا مقصد زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں انسانی ضروریات پوری کرنا اور بحالی کے عمل کو سہارا دینا ہے. قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے کہا کہ یہ امداد قطر کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ دنیا بھر میں قدرتی آفات اور حادثات کے وقت فوری رد عمل کے طور پر پیش کرتا ہے، متاثرین کی تکالیف کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور عالمی سطح پر انسانی تعاون کو فروغ دیتا ہے. یہ اقدام قطر کے مستقل عزم کو اجاگر کرتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں دوست ممالک کے ساتھ کھڑا اور عالمی سطح پر انسانی ہمدردی کی کوششوں میں فعال کردار ادا کرتا ہے. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے کینیڈا کے وزیر برائے عمومی سلامتی غاری آنندا سانغاری نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو مزید بڑھانے کے طریقوں پر گفتگو کی گئی اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی. اس موقع پر قطر اور کینیڈا کی وزارت داخلہ اور وزارت سلامتی عامہ کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے، جس کا مقصد عمومی سلامتی اور ایمرجنسی حالات میں تعاون کو مضبوط بنانا ہے. یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور سیکیورٹی کے شعبے میں شراکت داری کو مستحکم کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر ہے. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے

امریکہ کے قائم مقام اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانس نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں قطر اور دوست ملک امریکہ کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ ہم آہنگی و تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی. ساتھ ہی مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کو بھی زیر بحث لایا گیا. واضح رہے کہ یہ ملاقات دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے اور مشترکہ سیکیورٹی اور قانونی تعاون کو مستحکم کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے. وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے کروشیا کے وزیر برائے امور خارجہ و امور یورپ گوردان گرلیتش رادمان نے ملاقات کی. یہ ملاقات ڈوبروینک فورم کے موقع پر ہوئی. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور علاقے کے تازہ ترین حالات و واقعات خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو کی گئی. کروشیا کے وزیر خارجہ نے ریاست قطر کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ قطر نے ہمیشہ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں قطر کی سفارتی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ یہ اقدام خطے میں مکالمے کو فروغ دینے اور امن قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. یہ ملاقات دونوں ملکوں کے تعاون کو مزید بہتر بنانے اور عالمی سطح پر تعاون کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے. کروشیا کے شہر ڈوبروینک میں منعقدہ ڈوبروینک فورم میں ریاست قطر کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں بحری سلامتی کسی ایک ملک کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ایک مشترکہ چیلنج ہے. انہوں نے وضاحت کی کہ یہ جیو پولیٹیکل مقابلے غیر ریاستی عناصر کے خطرات سائبر حملے اور توانائی کی سپلائی چین پر دباؤ جیسے اہم مسائل کو مل کر جیسے مسائل سب کو مل کر حل کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جہاں معیشت قانون اور سلامتی کے درمیان تعلقات کو نئے سرے سے ترتیب دیا جا رہا ہے. کسی ایک بحری راستے میں رکاوٹ عالمی معیشت توانائی کی منڈیوں اور سپلائی چین پر بڑے اثرات ڈال سکتی ہے. ڈاکٹر الخلیفی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ آزادانہ بحری آمد و رفت صرف تجارتی مفاد نہیں بلکہ بین الاقوامی قانون کی بنیادی شرط ہے. خلیجی ممالک کے لیے کھلے اور محفوظ بحری راستے ایک اسٹریٹجک ضرورت ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اگر دنیا بحری راستوں کو سیاسی کنٹرول کے تحت لانے کی طرف بڑھی تو اس سے مزید عدم استحکام و پیچیدگی پیدا ہوگی. انہوں نے کہا کہ بحری سلامتی تین ستونوں پر قائم ہے: بین الاقوامی قانون کی پاسداری، آزادانہ آمد و رفت اور تنازعات کا پرامن حل. فوجی طاقت خطرات کو روک سکتی ہے لیکن پائیدار امن صرف اعتماد و مکالمے سے قائم ہو سکتا ہے. قطر کی ثالثی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف طاقت پر مبنی سلامتی عارضی ہو سکتی ہے جبکہ پائیدار استحکام کے لیے مذاکرات و سیاسی حل ضروری ہیں. ابن ہرمز کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ قطر اور دنیا کے لیے ایک اسٹریٹجک بحری راستہ ہے کیونکہ روزانہ تیل و گیس بردار بحری جہاز یہاں سے بڑی تعداد میں گزرتے ہیں، اس لیے اس کا محفوظ و کھلا رہنا لازمی و ضروری ہے. آخر میں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کا احترام، آزادانہ آمد و رفت اور پرامن مکالمہ ہی بحری سلامتی کو یقینی بنا سکتا ہے. آج بروز ہفتہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں عرب پارلیمنٹ اور عرب ممالک کی کونسلز و پارلیمان کے سربراہان کا 8th اجلاس منعقد ہوگا جس میں مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی قیادت میں مجلس شورا کا وفد شرکت کرے گا. اجلاس میں تین اہم موضوعات پر بات چیت کی جائے گی: عرب ممالک کے تحفظ اور خود مختاری کے لیے مشترکہ موقف اپنانا تاکہ بیرونی حملوں کا مقابلہ کیا جا سکے، فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کے تازہ ترین حالات پر غور و خوض کیا جائے گا، عرب دنیا میں ڈیجیٹل خود مختاری کو مضبوط بنانے اور ڈیجیٹل دور میں قومی پرائیویسی کے تحفظ کو یقینی بنانے پر

گفتگو کی جائے گی۔ اجلاس میں شرکا اپنی آرا پیش کریں گے اور ان مسائل سے متعلق چیلنجز پر بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے مجلس شورا کے رکن جناب ناصر بن محمد النعیمی نے کانفرنس کی تنظیمی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی تھی، جہاں ان موضوعات پر ابتدائی مسودے تیار کیے گئے تھے تاکہ آج کے اجلاس میں وہ پیش کیے جا سکیں۔ یہ اجلاس عرب دنیا کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ متحد ہو کر اپنی سلامتی، ڈیجیٹل خود مختاری اور فلسطین کے مسئلے پر واضح اور مضبوط موقف اختیار کرے۔ جنیوا میں قطر کے مستقل مشن نے اقوام متحدہ کے دفتر کے تعاون سے سفارتی کمیونٹی کے لیے فٹ بال ٹورنامنٹ کا 5th ایڈیشن منعقد کیا، جس کا سلوگن تھا کھیل برائے امن و سلامتی، برائے حقوق انسانی و ترقی۔ اس ایونٹ کی سرپرستی قطر کی قومی کمیٹی برائے انسانی حقوق، قطر اولمپک کمیٹی، قطر نیشنل بینک اور انٹرنیشنل سینٹر فار اسپورٹ سیکیورٹی نے کی۔ ٹورنامنٹ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں افریقہ، ایشیا و بحر الکاہل، یورپ، شمالی و وسطی امریکہ، جنوبی امریکہ، عرب گروپ، جی سی سی کی ٹیمیں شامل تھیں۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے کہا کہ یہ ٹورنامنٹ کھیل اور کثیر الجہتی تعاون کو یکجا کرتا ہے اور انسانی حقوق و ترقی کے لیے کھیل کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ٹورنامنٹ میں اس بار پہلی مرتبہ خواتین کے میچ کو بھی شامل کیا گیا، جو قطر کی اس تجویز کے مطابق ہے جس میں خواتین اور لڑکیوں کو کھیل کے ذریعے با اختیار بنانے پر زور دیا گیا تھا۔ قطر کی قومی کمیٹی برائے انسانی حقوق کے سیکرٹری جنرل سلطان بن حسن الجمالی نے کہا کہ کھیل مختلف ثقافتوں کو جوڑنے، مساوات و شمولیت کو فروغ دینے اور امن و ترقی کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں قطر نیشنل بینک کی CEO غدیر ابو حجلہ نے کہا کہ یہ ایونٹ پائیدار ترقی اور خواتین کے کھیلوں میں قطر کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر ہند المفتاح نے جیتنے والی ٹیموں کو انعامات سے نوازا اور کھلاڑیوں کی اعلیٰ کارکردگی کو بھی سراہا۔ یہ ایونٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ کھیل سفارتکاری، تعاون اور انسانی حقوق کے فروغ میں ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ خلیج کے عرب ممالک کی تعاون کونسل نے سلطنت عمان کی طرف سے بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن IMO کے ساتھ مل کر بحری جہازوں کے لیے ایک عارضی میری ٹائم کوریڈور کھولنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، جو اب نئے ہرمز میں پھنسے ہوئے 11,000 سے زیادہ بحری جہازوں کو نکالنے میں معاون ثابت ہوگا اور بین الاقوامی قانون کے مطابق بحری جہاز رانی کی آزادی کو فروغ دیا جا سکے گا۔ خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے کہا کہ یہ اقدام عمان کی حکمت عملی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اس کے مثبت کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے عالمی و علاقائی تجارت کی روانی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ ساتھ ہی کونسل نے ایران کی جانب سے اس اقدام پر دیے گئے بیانات اور دھمکیوں کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ کونسل نے کہا کہ یہ بحری راستہ نہ صرف پھنسے ہوئے کارکنوں کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ علاقائی و عالمی معیشت اور توانائی کی سپلائی چین کو فروغ دینے میں مدد فراہم کرے گا۔ یہ اعلان خلیج تعاون کونسل کے اس عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بحری سلامتی کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی علاقائی و بین الاقوامی کوششوں اور خطے میں امن و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس رابطے میں دونوں وزراء نے خطے کے تازہ ترین حالات پر تبادلہ خیال کیا، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور اسے ختم کرنے کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں پر بات چیت کی ہے۔ یہ رابطہ سعودی عرب اور عمان کے درمیان قریبی تعاون اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ نشریے کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے

0: انٹرنیشنل انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ اور قطر ریڈ کرسنٹ کے تعاون سے وینزویلا کے لیے تعاون کا فوری سلسلہ شروع کیا ہے۔ وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر سے کینیڈا کے وزیر برائے عمومی سلامتی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات وزارت خارجہ میں وزیر مملکت سے کروشیا کے وزیر برائے امور خارجہ و امور یورپ نے ملاقات کی ہے۔ آج بروز ہفتہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں عرب پارلیمنٹ اور عرب ممالک کی کونسلز و پارلیمان کے سربراہان کا آٹھواں اجلاس منعقد ہوگا، جس میں مجلس شورا کے اسپیکر کی قیادت میں اس کا وفد شرکت کرے گا۔ خلیج کے عرب ممالک کی تعاون کونسل نے سلطنت عمان کی طرف سے بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن IMO کے ساتھ مل کر بحری جہازوں کے لیے ایک عارضی میری ٹائم کوریڈور کھولنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107 دل سے دیکھیے۔

0: نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ زبان کی حرکت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کو کافی سمجھو اور اپنے گناہوں پر رو۔ پیارے دوستوں، یہ کتنا حکیمانہ جواب ہے۔ زبان کو قابو میں رکھنا یعنی صرف وہی بات کہو جس میں بھلائی ہو، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ گھر کی وسعت یعنی گھر کے باہر وقت کو ضائع کرنے کے بجائے گھر کی زندگی کو عبادت اور خیر سے بھر دو۔ اسی طرح گناہوں پر رونا یعنی اپنے قصور یاد رکھو تاکہ دل میں انکساری پیدا ہو اور اصلاح کا جذبہ بیدار ہو۔ اس طرح بعض اوقات خاموش رہنا بولنے سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی سنت حفظ لسان۔ آئیے ہم اپنی زبان کو صرف خیر، دعا اور ذکر کے لیے استعمال کریں، فضول گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچیں، تاکہ یہی زبان ہمارے لیے نجات کا سبب بنے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔ ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے۔ آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں، ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔

اہلکاروں نے شرکت کی. یہ اہم پروجیکٹ قطر اور یو اے ای کے درمیان قائم مضبوط شراکت اور سیکیورٹی انٹیگریشن کی عکاسی کرتی ہیں. ان سے مشترکہ سیکیورٹی کام کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا اور ڈیٹا اور معلومات کے تبادلے کے نظام کو مزید ترقی ملے گی، جو دونوں ممالک کے مشترکہ سیکیورٹی مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرے گا. دوستوں، سیکیورٹی سرویلنس کیمراز جرم روکنے اور ان کی ڈیٹیکشن میں مدد کرتے ہیں. یہ انشیور کریں کہ یہ کیمراز صرف لائسنسڈ اور اپروفڈ کمپنیز کے ذریعے انسٹال کیے گئے ہوں، جو منسٹری آف انٹیریئر کے سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لائسنسڈ یا رجسٹرڈ ہیں. یہ آپ کی پرائیویسی کی حفاظت کرتے ہیں اور سیفٹی کو انہینس کرتے ہیں. سیکیورٹی سرویلنس کیمراز آج کل ہر جگہ ضروری ہو چکے ہیں، گھر سے لے کر آفس تک. یہ کیمراز نہ صرف جرم کی روک تھام میں مدد کرتے ہیں، بلکہ کسی بھی حادثے کے بعد انویسٹیگیشن میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں. یاد رکھیے، انآتھرائز کمپنیز کے تھرو لگوائے گئے سسٹم آپ کی پرائیویسی کے لیے رسک بن سکتے ہیں. صرف لائسنسڈ کمپنیز ہی آپ کی ڈیٹا پروٹیکشن اور کیمرا کوریج کے حوالے سے پراپر گائیڈنس دیتی ہیں. کیمراز کو انٹرنسز، ایگزٹس اور پارکنگ ایریاز میں انسٹال کریں. یہ آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں، خاص کر جب آپ گھر یا آفس میں نہیں ہوتے. ریاست قطر نے آسٹریلیا کے انسٹیٹیوٹ فار اکانومکس اینڈ پیس IEP کی جانب سے جاری کردہ گلوبل پیس انڈیکس 2026 میں ایک اور اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے. انڈیکس کے مطابق قطر نے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ یا مینا کے تمام ممالک میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ دنیا کے 163 ممالک میں سے 31 مقام پر رہا. انڈیکس نے قطر کو عرب دنیا میں پہلے نمبر پر بھی قرار دیا ہے، جبکہ سوسائٹل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے شعبے میں قطر نے دنیا بھر میں 7 مقام حاصل کیا. اس طرح قطر نے گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک درجہ ترقی کی اور دنیا کے محفوظ ترین 10 ممالک میں اپنی جگہ مزید مستحکم کر لی ہے. یہ کامیابی ریاست قطر کی ان مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے جو امن، سماجی استحکام اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں. قطر کی بلند رینکنگ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ملک نے سیکیورٹی، قانون کی بالادستی اور معاشرے کے امن کو فروغ دینے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. گلوبل پیس انڈیکس میں یہ اعلیٰ درجہ بندی قطر کے لیے ایک نئے اعزاز کی حیثیت رکھتی ہے اور ملک کے امن، استحکام اور محفوظ ماحول پر بین الاقوامی بھروسے کی مضبوط ترین تصدیق کرتی ہے. ریاست قطر اور رشین فیڈریشن کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کی کوششوں کے سلسلے میں جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈرز سیکیورٹی نے رشین منسٹری آف ڈیفنس کے ایک وفد کا استقبال کیا. وفد کا خیر مقدم اسٹاف لیفٹیننٹ کرنل نیوی حسن حمد السلیتی، ڈائریکٹر جنرل آف کوسٹ اینڈ بارڈرز سیکیورٹی نے کیا. اس موقع پر جنرل ڈائریکٹوریٹ کے کئی افسران بھی موجود تھے. رشین وفد کی قیادت وائس ایڈمیرل کیلگنوف وکٹر اینڈروویچ، ڈیپیوٹی چیف آف دا نیشنل ڈیفنس مینجمنٹ سینٹر آف دا رشین فیڈریشن کر رہے تھے. دورے کے دوران وفد کو جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکیورٹی کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. وفد کو ساحلی حدود کے تحفظ، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کی انجام دہی اور اہم سمندری تنصیبات کی سیکیورٹی کے حوالے سے جنرل ڈائریکٹوریٹ کے کردار اور کام کرنے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا. یہ دورہ قطر اور رشیا کے درمیان سیکیورٹی اور ڈیفنس کے میدان میں بڑھتی ہوئی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اس قسم کے تبادلے وفود دونوں ممالک کے درمیان تجربات کے تبادلے، مشترکہ فاہم اور سیکیورٹی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. مہتراش ایپ کے ذریعے ورک ویزا آسانی اور تیزی سے مکمل کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے سروس سینٹر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اس خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے مہتراش ایپ کی ہوم اسکرین پر جا کر ویزا کا انتخاب کریں، پھر ریکویسٹ اپلیکیشن پر کلک کرتے ہوئے ورک ویزا کا آپشن سلیکٹ کریں. ورک ویزا کے صفحے پر متعلق اپلیکیشن نمبر سلیکٹ کرنے کے بعد ایشو ویزا پر کلک کریں. اس کے بعد درخواست کرنے والے شخص کی نیشنلٹی کا انتخاب کریں اور اس کے پاسپورٹ کی واضح کاپی اپلوڈ کریں. پھر ایک صاف اور

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین, ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا, وہ شخص نرم دل ہوتا ہے, کسی کا دل نہیں دکھاتا, وہ دھوکہ نہیں دیتا, غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں, معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے

کی پوجا اہمیت رکھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور خود بھی وہ بتوں کے پجاری تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی اسی ماحول میں گزری جہاں ہر طرف بتوں کی عبادتوں کا غلغلہ تھا۔ آپ کا خاندان بہت معتبر تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ اور نظریات اپنے والد اور قوم سے مختلف تھی۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ سوالات اٹھنے لگے کہ یہ بت کس طرح معبود ہو سکتے ہیں جبکہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جو چیز خود بے اختیار ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے یہ سوال کیا کہ وہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ نہ تو خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے والد سے کہا، یہ بت تو کھڑے بھی نہیں رہ سکتے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بے جان چیز خدا ہو؟ اس سوال پر آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے اپنی بات نہ بدلی تو آپ کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کا ایمان جاگ چکا تھا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے پیغام کو پورے ایمان کے ساتھ پھیلائیں گے۔ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ کا پیغام ایک سچائی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ کے ساتھ تعلق سے بھر چکا تھا۔ آپ نے اپنے والد کی مخالفت کو اپنے ایمان میں کمزوری کا سبب نہ بننے دیا۔ آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کی اور اپنی قوم کو بتوں کی پوجا ترک کرنے کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام صرف اپنے خاندان تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ نے اپنی پوری قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر قوم کے لوگ شدید طور پر ناراض ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کی اور آپ کو مختلف قسم کی اذیتیں دینے لگے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنے پیغام کو پھیلایا۔ آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ آپ نے اپنی قوم کی مخالفت کو چیلنج کے طور پہ قبول کیا اور اللہ کی ہدایت پر مکمل یقین رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ایک بہت اہم پیغام تھا جس کا مقصد لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور توحید کا پیغام دینا تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور تمام انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیغام میں اس بات پر زور دیا کہ جو چیز خود کو بچانے میں بھی ناکام ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت ترک کرنے کی دعوت دی اور انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دی، لیکن اس دعوت کے رد عمل میں قوم کے لوگ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو نہیں سنا اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف دینے لگے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور اللہ پہ بھروسہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ ان تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ بہت زیادہ تھا۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی گزاری اور اپنے پیغام کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا کیا تو آپ نے اللہ کی مدد کی دعا کی اور یقین رکھا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ آپ کا یہ بے مثال ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد آزر کا تعلق پیچیدہ تھا۔ آزر ایک بت پرست تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، مگر آزر
अपनी

عزت پر قائم رہا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے والد کے لیے دعا کی، لیکن جب والد نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ایک اہم مرحلہ ہے جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی گئی اور آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کا عظیم فریضہ ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر کی حیثیت دی گئی اور آپ کا کام صرف اپنی قوم کو اللہ کے سچے پیغام سے آگاہ کرنا تھا۔ آپ کی زندگی کے اس دور میں ایک طرف آپ کو اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا تھا تو دوسری طرف اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش میں آپ کا ایمان اور عزم مزید پختہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا خاص اس وقت ہوا جب آپ نے اللہ کی طرف سے اپنے پیغام کو پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر مقرر کیا اور ان کے ذریعے اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کو تسلیم کیا اور اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے خود کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کیا اور اپنی قوم کو اللہ کے راستے پہ لانے کی پوری کوشش کی۔ آپ کی نبوت کا مقصد لوگوں کو اللہ کی حقیقت سمجھانا اور انہیں ان کے سچے راستے پہ چلنا سکھانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں متعدد معجزات سے نوازا تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کی حقیقت بتا سکیں۔ ان معجزات میں سب سے اہم معجزہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کے سامنے اللہ کی حقیقت کو واضح کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور لوگوں سے کہا یہ بت خدا نہیں ہو سکتے تو قوم کے لوگوں نے انہیں بہت تنگ کیا اور ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا اور اللہ کے راستے پر چلتے رہے۔ اللہ کی مدد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیغام کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ دکھایا جب وہ آنکھ میں پھینکے گئے، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا۔ یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک نشانی تھی کہ اللہ کی طاقت بے شمار ہے اور وہ اپنے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107، یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، سنتے رہے FM 107، دل سے دیسی۔

0: یہ بھی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تعلیمات انسانیت کے لیے رہنمائی کا ایک چراغ ہیں جن سے نسل در نسل فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور قربانیاں آج بھی مسلمانوں کے عقیدے، عبادات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا جو ورثہ ہے ان کا عقیدہ توحید ہے۔ آپ نے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانا اور اپنی قوم کو یہی پیغام دیا کہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایمان میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ آپ نے بتوں کی عبادت سے انکار کیا اور اپنے والد آزر سے بھی اس بات پر بات کی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ توحید کی تعلیمات کا اثر نہ صرف ان کی اپنی قوم میں تھا بلکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں، خصوصاً مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات نے انسانوں کو یہ سکھایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے کسی چیز یا کسی مخلوق کا نیاز نہیں ہے اور صرف اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی قربانی وہ واقعہ ہے جس میں اللہ کے حکم پہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اللہ کی رضا کی خاطر یہ قربانی پیش کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی بلند ترین مثال ہے۔ یہ واقعہ آج بھی مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت بھی ایک اہم ورثہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم اور اہل کہنہ کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے اللہ کے حکم پر اپنی سرزمین کو چھوڑا اور ایک نئے علاقے میں ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ رد عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کو ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے انسان کو اپنی آرام دہ زندگی کو چھوڑنے میں بھی کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا یہ واقعہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے جس میں بعد میں آنے والی امتوں کو یہ سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کو کبھی بھی اپنے وطن، اپنے مال و دولت اور اپنی راحت کو قربان کرنا پڑے تو اس بات پہ عمل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ وراثت ہے جسے امت مسلمہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جذب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ایک گہرا اثر ہے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک روشن راہ کی مانند ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے اور انہیں اپنی رضا کی طرف رہنمائی فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنے بلکہ اپنی نسلوں کے لیے بھی اللہ سے ہدایت کی دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلی یہ دعا اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ کی رضا کی طلب تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی طلب کرنی چاہیے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی اللہ کی رضا پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اللہ کی توحید کی تعلیمات کو پھیلایا اور اس راہ پر عمل کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو مکمل کیا اور ان کی دعوت کو دنیا بھر میں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں یہ بھی ثابت کیا کہ پیغمبروں کی سچی تعلیمات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں اور ان کے پیغام کا اثر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے رہنما ہیں۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں قربانی، ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے استقامت کی داستان چھپی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہیں۔ مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے اہم وراثت اور ان کی توحید کی تعلیمات قربانی، ہجرت اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کا درس ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کی ہر آزمائش میں اللہ کی رضا کی کوشش کی اور یہی آپ کی وراثت ہے جسے ہر مسلمان اپنے عمل میں زندہ رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک اعلیٰ ترین ایمان، توحید، قربانی اور اللہ کے راستے پہ چلنے کی مثال ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے حکم پر مکمل بھروسہ، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں اور اس کی ہدایت کے لیے جد و جہد کی گہری علامات نظر آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ آپ کے واقعات آج بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک انسان اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی تعلیمات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ اللہ کے راستے پہ چلنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جو شخص اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھتا ہے اور اس کی رضا کی جستجو کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی خلیل اللہ کا لقب کیوں دیا۔ لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے لیے ایک اور نبی کی کہانی لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa اور download the app QMC now.
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔ گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن،
4: لائیو اپڈیٹس، بگ میچز اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ،
3: گیم آن،
4: والیوم اپ،
3: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر 1 بجے سے
4: ود آر اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین۔
3: سنیے سمر اسپورٹ Only on FM 107, Dil Se Desi.
1: Aap sun rahe hain FM 107.
5: Dil Se Desi.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے، اور وہ چپکے چپکے اسے پکارنے والوں اور عاجزی سے اسے دعا مانگنے والوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے خوف اور اس سے امید کے درمیان زندگی بسر کرنا مومن کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہر برائی اور شر سے اور ناگہانی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107. آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
3: قطر میں آ کر ایکسپیکٹ تو بن گئے، پر اپنے ملک سے دور کمانا جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے خرچ کرنا. پر اس کا ایک طریقہ ہے جو آپ کے بینک بیلنس کو ہمیشہ بیلنس رکھ سکتا ہے، اور یہ اکنامک لینس سے دیکھنا پرکھنا بے حد ضروری ہے. سنیے گا ضرور اکنامک لینس، اکنامک لینس ہر سیٹرڈے 1:30 بجے سے آر جے سرور مرزا کے ساتھ صرف FM 107 پر.
4: دوستوں السلام علیکم اور خوش آمدید آج کے پروگرام میں، جہاں ہم بات کرنے والے ہیں فائنینشیل پلاننگ کے بارے میں کہ کیسے آپ اپنے فائنینشیل فیوچر کا روڈ میپ تیار کر سکتے ہیں، اپنے گول سیکیور کر سکتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی ویلتھ بلڈ کر سکتے ہیں. سامعین، فائنینشیل پلاننگ صرف ملینائرز کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ایک ینگ پروفیشنل یا ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں. آج کے شو میں ہم آپ کو سمپل لیکن پاورفل ٹپس دیں گے جس سے آپ اپنے پیسے پر پورا کنٹرول حاصل کر سکیں گے.
3: اپنے ملک سے دور کمانا جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے خرچ کرنا، پر اس کا ایک طریقہ ہے جو آپ کے بینک بیلنس کو ہمیشہ بیلنس رکھ سکتا ہے، اور یہ اکنامک لینس سے دیکھنا پرکھنا بے حد ضروری ہے.
4: دوستوں پروگرام سن رہے ہیں آپ اکنامک لینس، میں ہوں آپ کا دوست سرور مرزا، آپ کا فائنینشیل گائیڈ فار ا ہیپی لیونگ.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آپ سن رہے ہیں FM 107.
1: دل سے دیسی.
5: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر.

لبنان نے اسرائیل کے ساتھ امریکی ثالثی میں طے پانے والے فریم ورک معاہدے کو اپنی خود مختاری کی بحالی اور بے گھر ہونے والے شہریوں کی واپسی کے لیے ایک ابتدائی قدم قرار دیا ہے۔ اور امریکی صدر نے ایران پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے ایک تجارتی بحری جہاز پر ڈرون حملہ کیا۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریات۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس میں آنے والے دو شدید زلزلوں کے بعد متاثرین کی مدد کے لیے ہنگامی انسانی امدادی فضائی آپریشن شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD کے مطابق امدادی کارروائی کے تحت 6 طیاروں کے ذریعے ہنگامی امدادی سامان وینزویلا روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ زلزلے سے متاثرہ افراد کی فوری ضروریات پوری کی جا سکیں۔ یہ امدادی مشن قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ، قطر انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ لخفیہ اور قطر ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے باہمی تعاون سے انجام دیا جا رہا ہے۔ امدادی سامان میں فیملی ٹینٹس، فیلڈ ہسپتال اور عارضی رہائش کے لیے ضروری سامان شامل ہے تاکہ بے گھر ہونے والے خاندانوں کو فوری پناہ فراہم کی جا سکے اور زلزلے کے بعد پیدا ہونے والی انسانی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ کا کہنا ہے کہ اس فضائی امدادی آپریشن کا مقصد متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو مضبوط بنانا، قدرتی آفت کے اثرات کو کم کرنا اور متاثرین کی فوری بحالی اور رہائش کے انتظامات میں معاونت فراہم کرنا ہے۔ ادارے نے مزید کہا کہ یہ اقدام دنیا بھر میں قدرتی آفات اور انسانی بحرانوں سے متاثرہ افراد کی مدد اور بین الاقوامی امدادی کوششوں میں قطر کے مسلسل عزم اور انسانی ہمدردی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ جبوتی کے صدر اسماعیل عمر گیلا کو ان کے ملک یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی صدر اسماعیل عمر گیلا کو یوم آزادی کی مبارکباد پر مشتمل تہنیتی پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ جبوتی کے وزیر اعظم عبد القادر کامل محمد کو ان کے ملک یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام روانہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں سمندری سلامتی کسی ایک ملک کی ذمہ داری نہیں رہی بلکہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی، سائبر حملوں اور اہم تنصیبات کو لاحق خطرات کے پیش نظر عالمی تعاون پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ کروشیا میں منعقدہ ڈوبروونک فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں حالیہ پیش رفت نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی اہم سمندری گزرگاہ میں معمولی رکاوٹ بھی عالمی معیشت، توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی تجارتی سپلائی چین پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر الخلیفی نے کہا کہ جہاز رانی کی آزادی صرف تجارتی مفاد نہیں بلکہ بین الاقوامی قانون کا بنیادی اصول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر اور خلیجی ممالک کے معیشت ایک ایسے عالمی تجارتی نظام پر انحصار کرتی ہے جو بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کے مطابق چلتا ہو۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی نے کروشیا میں منعقدہ ڈوبروونک فورم کے موقع پر مختلف ممالک کے اعلی حکام سے الگ الگ دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں صومالیہ کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون عبدالسلام عبدی علی، سلووینیا کے وزیر خارجہ تانیہ فایون، ازبیکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف، ترکیہ کے نائب وزیر خارجہ اور یورپی امور کے ڈائریکٹر محمد کمال بوزائے اور انڈونیشیا کے نائب وزیر خارجہ محمد انیس ماتا شامل تھے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات اور مشترکہ دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال اور اہم علاقائی پیش رفت پر بھی گفتگو ہوئی۔ واضح رہے کہ ڈوبروونک فورم ایک سالانہ بین الاقوامی کانفرنس ہے جس میں دنیا بھر کے سیاسی رہنما، سفارتکار اور پالیسی ساز عالمی اور علاقائی چیلنجز پر تبادلہ خیال کے لیے شریک ہوتے ہیں۔ قطر نے مذہب، شناخت اور ثقافت

ثقافت کی بنیاد پر پیدا ہونے والی تقسیم کو کم کرنے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مکالمے کو ایک مؤثر اور اسٹریٹجک ذریعہ قرار دیا ہے۔ دوہا انٹرنیشنل سینٹر فار انٹر فیتھ ڈائیلاگ DICID کے بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر ابراہیم النعیمی نے سائپرس کے دارالحکومت نکوسیا میں مذہبی بقائے باہمی اور تنوع کے موضوع پر منعقدہ اعلیٰ سطحی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط اور متحد معاشروں کی تعمیر صرف قوانین اور سرکاری پالیسیوں سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے مکالمے، باہمی اعتماد اور تعلیمی، مذہبی اور سماجی اداروں کو بااختیار بنانا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان مکالمے کے فروغ میں قطر کے تجربے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دوہا انٹرنیشنل سینٹر فار انٹر فیتھ ڈائیلاگ کانفرنسوں، سیمینارز، تحقیقی سرگرمیوں اور بین الاقوامی شراکت داری کے ذریعے مذہبی ہم آہنگی اور ثقافتی روابط کو فروغ دے رہا ہے۔ ڈاکٹر النعیمی نے کہا کہ یہ اقدامات مشترکہ شہریت، پرامن بقائے باہمی اور تنوع کو ثقافتی خوشحالی اور انسانی ترقی کا ذریعہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ نفرت انگیز تقاریر، انتہا پسندی اور معاشرتی تقسیم جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتوں، سول سوسائٹی، مذہبی رہنماؤں، تعلیمی اداروں اور میڈیا کے درمیان قریبی تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ذمہ دارانہ مکالمہ، معیاری تعلیم اور عوامی آگاہی ہی ایسے مؤثر ذرائع ہیں جو معاشروں کو مضبوط بنانے اور امن و استحکام کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ریاست قطر نے مملکت بحرین پر ایران کی جانب سے متعدد ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں بحرین کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی ساری پامالی قرار دیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے آج جاری اپنے بیان میں زور دیا کہ خطے کو بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ وزارت نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کمی لانے، مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے اور حالیہ مفاہمت یادداشت کے تحت حاصل ہونے والی پیش رفت کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں تاکہ خطے اور دنیا میں امن و استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں بحرین کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر بحرین کی خود مختاری، سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جنوبی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی خاتون جاں بحق جبکہ متعدد دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع کے مطابق اسرائیلی ڈرون حملے میں خان یونس کے علاقے المواسی میں بے گھر افراد کے لیے قائم خیموں کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں اب تک 73,051 فلسطینی جاں بحق جبکہ 1,73,437 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے آبادی والے علاقوں اور مخصوص پوزیشنوں سے انخلا کے بعد 10 اکتوبر 2025 کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہوا، جس کے بعد بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی کا عمل شروع ہوا۔ یہ پیش رفت غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے پہلے مرحلے کے تحت سامنے آئی۔ لبنان نے اسرائیل کے ساتھ امریکی ثالثی میں طے پانے والے فریم ورک معاہدے کو اپنی خود مختاری کی بحالی اور بے گھر ہونے والے شہریوں کی واپسی کے لیے ایک ابتدائی قدم قرار دیا ہے۔ یہ معاہدہ واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کے بعد سامنے آیا۔ امریکہ میں لبنان کی سفیر نادا ماؤد نے کہا کہ معاہدے پر دستخط 5ویں براہ راست مذاکراتی دور اور ایک طویل و مشکل ملاقات کے بعد ہوئے، جس میں امریکہ کی جانب سے سہولت کاری کی کوششوں کو سراہا گیا۔ قطر نیوز ایجنسی کے مطابق لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ بیروت نے معاہدے کے متن میں اپنی اہم درخواستیں شامل کروانے میں کامیابی حاصل کی ہے، جن میں سب سے اہم مرحلہ وار طریقہ کار کے تحت تمام مقبوضہ لبنانی علاقوں سے اسرائیلی انخلا کی وازشک شامل ہے۔ لبنانی ذرائع کے مطابق لبنانی وفد نے ایسے کسی بھی الفاظ کو مسترد کیا جو لبنان کی سرزمین پر مسلسل قبضے کو جائز قرار دے سکتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کا مقصد لبنان کی جنوبی سرحد پر امن اور استحکام قائم کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کے تحت عمل درآمد کے آغاز کے لیے 2 ابتدائی علاقے قائم کیے جائیں گے، جن میں مقبوضہ اور غیر مقبوضہ لبنانی علاقے شامل ہوں گے، جبکہ ان علاقوں کی ذمہ داری مرحلہ وار لبنانی فوج کے حوالے کی جائے گی۔ جنوبی لبنان میں زوئنر ایسٹ اور زوئنز ویسٹ کے
علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں معاہدے کے تحت لبنانی فوج تعینات کی جائے گی۔ اس سے قبل

0: انسان دیے ہیں نئے دوست دیے ہیں کمیونٹی کی خدمت کرنے کا پلیٹ فارم دیا ہے نام عزت شہرت دولت بہت کچھ دیا ہے بہت کچھ حاصل ہوا ہے دعا سے دعا سے دعا کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے
1: ماشاءاللہ تو سر جو نئے لوگ دوحہ آ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام یا ان کو کچھ بتانا سکھانا کوئی ایسی بات بتانا چاہتے ہیں جو ہم اس وقت سن رہے ہیں آپ بھی دوحہ نئے آئے ماشاءاللہ پھر یہاں پر سیٹلڈ ہوئے جیسا کہ آپ نے کہا کہ دوحہ نے آپ کو بہت کچھ دیا تو یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایک پیغام جو ان کے لیے سیکھ بھی بن سکے
0: دیکھیں میں کہوں گا کہ وہ سب سے پہلے تو لیگل طریقے سے آئے جو لیگل طریقے سے آتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے لیگل طریقے سے آئیں اور بہت اچھے سے اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں اللہ رسول کے بعد آف کورس
1: صلی اللہ علیہ وسلم
0: اور خود پہ بھروسہ رکھیں صبر کریں صبر نہیں ہے ہمارے لوگوں میں صبر کریں اور محنت کریں کامیابی آپ کے قدم چکی
1: ہے
0: حلال روزی کمانے کی آپ کی اگر نیت حلال روزی کمانے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے جگہ سے راستہ بنائے گا جہاں کہ آپ سوچ نہیں گئے
1: کیا بات ہے بہت خوب کیا ہی کہنے آخر میں سراج صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے دوحا نے آپ کو زیادہ بدلا یا آپ نے دعا کو
0: بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی دوحا نے مجھے بدلا
1: کیا بات
0: دوحا نے مجھے آپ یقین مانیں کہ میں یہاں آ کے بہت چینجز آئے میرے میں اور بہت کچھ سیکھا بہت کچھ حاصل ہوا ہے آپ
1: کیا بات
0: آج یعنی میں جو کچھ بھی ہوں کہ اللہ رسول کے بعد وہ دوحا کے ہی دین تو دوحا نے مجھے کافی بدل کے رکھ دیا ہے میں پہلے ایسا نہیں تھا میں پہلے تھا لوگوں کو جوڑنے کا پہلے کا بہت بچپن سے تھا لیکن جو یہاں پہ جو اپنی آپ کی کہتے ہیں نا کہ آپ کی پرسنالٹی میں بات کرنے کے سلیقے میں جو چینجز آئے ہیں وہ دوحا کر رہا ہے کیونکہ دوحا کے لوگ بہت ہی محبتی ہیں بہت ہی خلوص والے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو بدلنا پڑے گا آپ کو ایسا ہی رہنا پڑے گا
1: کیا بات ہے میں اس کے اندر یہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ جیسے ہیں آپ بہت ہی اچھے ہیں اور اتنے ہی زیادہ سپورٹیو بھی ہیں کمیونٹی کے لیے آپ جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اس کا کوئی بدل نہیں ہے بہت بہت شکریہ سراج انصاری صاحب آج آپ یہاں تشریف لائے ہمارے ساتھ بات چیت کری اپنی کہانی اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کری آپ کے جذبات اور آپ کی لرننگ سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا آپ کا بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ یہاں ہمیں جوائن کرنے کے لیے
0: بہت شکریہ سر آپ لوگ کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر
1: کچھ اور کہنا چاہتے ہیں بس آخر میں
0: بس میں یہ کہوں گا کہ آپ کا میں ایکچولی سچ کہوں تو میں آپ کا فین ہوں آپ نے جو ریڈیو کو برابر سنتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ سب کی کہانی ایک مختلف ہوتی ہے جب آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں آپ لگا کے یار سفر کہاں جائے گا دکان تک کا سفر کہاں جائے گا آپ کو پتا نہیں چلے گا منٹوں میں گزرا ایسا لگے گا
1: کوشش یہی رہتی ہے
0: سب کی کہانی سنو آپ
1: سب کو انٹرٹین کر سکیں کوشش یہی
0: بہت اچھا بہت اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے اللہ آپ لوگ سے راضی رہیں
1: آمین
0: خوش رکھیں آپ کی فیملی کو خوش رکھیں آپ کو صحت سے رکھیں
1: آمین
0: صحت بڑی نعمت ہے صحت کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں فیملی کا خیال رکھیں دوستوں کا خیال رکھیں
1: بہت
0: پھر بات ہوگی آپ سے
1: بہت بہت شکریہ سراج انصاری صاحب وقت دینے کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں تھینک یو سو مچ تو دوستوں یہ تھے سراج انصاری صاحب جنہوں نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کری اور دوستوں آپ سب سے بھی بس اتنا ہی کہنا ہے کہ زندگی کے ہر سفر میں ہر نئی منزل پر اپنا حوصلہ زندہ رکھیے اپنی پہچان کو سنبھال کر رکھیے کیونکہ کہانی صرف شہر نہیں لکھتا کہانی آپ لکھتے ہیں اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھیے مسکراتے رہیے اور ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے پروگرام ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز انصاری اور مجھے سرور مرزا کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے دیکھتے اور سنتے رہیے ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: دوحا ڈائریز جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر دل سے دیسی
4: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔
5: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان کو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں. بلا شبہ یہ امر انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری سے نعمت محفوظ اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے.
1: پیغام on FM 107.

انہیں بھی تکلیف دیتے ہیں. اور کتنی بار ایک لمحے کا غصہ برسوں کے تعلق خراب کر دیتا ہے. سوچئے, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے غصے میں کوئی بات کہی اور بعد میں دل میں آیا, کاش میں اس وقت خاموش رہ لیتا. کتنی بار ایک ماں نے غصے میں بچے کو ڈانٹ دیا اور بعد میں خود روئی. کتنی بار شوہر یا بیوی بہت اونچی آواز میں انہوں نے بات کی اور پورے گھر کا ایک دم سے ماحول خراب ہو گیا. پھر بعد میں سوچا کہ بات اتنی بڑی تو نہیں تھی, کیوں اتنی بڑی بنا دی. کئی بار بہن بھائیوں میں معمولی بات سے فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں. غصہ صرف اونچی آواز کرنے کا نام نہیں ہے, کبھی غصہ خاموشی میں بھی ہوتا ہے, کبھی طنز میں, کبھی سرد لہجے میں, کبھی کسی کو اگنور کرنے میں, اور کبھی دل میں نفرت جمع کرنے میں. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ جذبات ختم کر دو, اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جذبات کو قابو میں رکھو. کیونکہ جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے وہ اپنے گھر کا سکون بھی بچا لیتا ہے اور اپنے دل کی سلامتی بھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں بہت ہی خوبصورت تعلیم دی. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غصہ نہ کیا کرو. وہ شخص بار بار نصیحت مانگتا رہا اور ہر بار یہی جواب ملا, غصہ نہ کیا کرو. یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ پوری زندگی کا اصول ہے, کیونکہ اکثر ٹوٹے ہوئے رشتے, اکثر پچھتاوے غصے کے بس ایک لمحے سے شروع ہوتے ہیں. آج کے دور میں شاید غصہ پہلے سے زیادہ عام ہو گیا ہے. لوگ ذہنی دباؤ میں ہیں, وقت کم ہے, صبر کم ہے, نیند کم ہے, اور توقعات بہت زیادہ ہیں. ایک ماں پورا دن گھر سنبھالتی ہے, پھر بھی اسے سننے کو ملتا ہے, تم کرتی ہی کیا ہو, پورے دن گھر میں ہی تو رہتی ہو. ایک باپ باہر کی پریشانی لے کر گھر آتا ہے اور چھوٹی سی بات پر غصہ کر بیٹھتا ہے. بچے اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں مگر ڈھانٹ سن لیتے ہیں, اور پھر گھر میں آہستہ آہستہ محبت کی جگہ تناؤ بڑھنے لگتا ہے. لیکن ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ غصہ کنٹرول کرنا سیکھی جانے والی عادت ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف چند لوگوں میں ہوتی ہو. ہر انسان اپنے ریئیکشن کو بہتر بنا سکتا ہے. کبھی کبھی صرف چند سیکنڈ خاموش رہنا ایک بڑی لڑائی روک دیتا ہے, کبھی پانی پی لینا دل ٹھنڈا کر دیتا ہے, کبھی جگہ بدل لینا ماحول بدل دیتا ہے, اور کبھی صرف یہ سوچ لینا کہ میں بعد میں بھی بات کر سکتا ہوں تعلق بچا لیتا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ زور سے بولنا طاقت ہے, لیکن حقیقت میں طاقت وہ ہے جو انسان اپنے آپ پر استعمال کرے. جو شخص اپنے غصے کے وقت خود کو روک لے وہی اصل مضبوط انسان ہے. آج کے اس شو میں ہم غصے کے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ غصہ کیوں بڑھتا ہے, یہ گھروں کو کیسے متاثر کرتا ہے, بچے غصے سے کیا سیکھتے ہیں, اور ہم روزمرہ زندگی میں کون سی چھوٹی عادتیں اپنا کر اپنے دل اور لہجے کو نرم بنا سکتے ہیں. کیونکہ سکون صرف خاموش گھر کا نام نہیں, سکون اس گھر کو کہتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے عزت سے بات کریں, جہاں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بے عزتی نہیں, جہاں غصہ آ سکتا ہے لیکن رشتے نہیں توڑے جاتے. اور ہو سکتا ہے کہ آج کا یہ ٹاپک کسی ایک انسان کی زندگی بدل دے. کوئی ماں اب اپنے بچوں سے نرم لہجے میں بات کرنا شروع کر دے, یا شاید کوئی بیٹا اپنے والد کو جواب دینے سے پہلے رک جائے. شاید
شوہر اور بیوی اپنی آواز کو نیچی کر لیں اور شاید ایک گھر میں دوبارہ سکون واپس آ جائے. اور یہی حدیث ٹو ہیبٹ کا مقصد ہے. حدیث کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اسے اپنی عادت بنانا ہے. غصہ ایک فطری جذبہ ہے. انسان خوش ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے, ڈرتا ہے اور غصہ بھی محسوس کرتا ہے. اسلام انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اپنے ایموشنز ختم کر دے, بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جذبات کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, خاص طور پر غصہ, کیونکہ یہی وہ جذبہ ہے جو اگر قابو میں نہ رہے تو انسان کو ایسے الفاظ اور ایسے فیصلوں تک لے جاتا ہے جن پر بعد میں صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے بارے میں ایک بہت ہی گہری رہنمائی دیتے ہیں. ایک مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ حدیث ہمیں طاقت کی ایک نئی تعریف سکھاتی ہے. دنیا اکثر طاقت کو اونچی آواز, سخت لہجے یا غصے سے جوڑتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ غصہ کرے وہ زیادہ مضبوط ہے, لیکن اسلام کہتا ہے کہ اصل طاقت اپنے نفس کو قابو پانے میں ہے. سوچئے کتنا مشکل ہوتا ہے اس وقت خاموش رہنا جب دل میں آگ لگی ہوئی ہو, کتنا مشکل ہوتا ہے نرم لہجہ اختیار کرنا جب سامنے والا سختی سے بات کر رہا ہو, کتنا مشکل ہوتا ہے خود کو روک لینا جب دل چاہ رہا ہو کہ ابھی جواب دے دیا جائے. لیکن یہی تو اصل امتحان ہے. غصہ اکثر اچانک نہیں آتا, اس کے پیچھے کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. تھکن, پریشانی, دباؤ, مالی مسائل, گھر کے اختلافات, احساس نظر اندازی, یہ سب انسان کے اندر خاموشی سے جمع ہوتے رہتے ہیں. پھر ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور انسان پھٹ پڑتا ہے. اسی لیے کبھی کبھی مسئلہ صرف وہ ایک بات نہیں ہوتی جس پر غصہ آیا ہو, اصل مسئلہ وہ بوجھ ہوتا ہے جو انسان اندر اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. اسلام اس کیفیت کو سمجھتا ہے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غصہ نہ کرو نہیں فرمایا, بلکہ غصہ کم کرنے کے طریقے بھی سکھائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اور اگر پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو لیٹ جائے. سوچیے یہ کتنی خوبصورت نفسیاتی رہنمائی ہے. اپنے جسم کی حالت بدل دو تاکہ دل کی کیفیت بھی بدلنے لگے. ایک اور تعلیم یہ دی گئی کہ غصے کے وقت وضو کر لیا جائے, کیونکہ غصہ آگ کی طرح ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ صرف عبادت نہیں بلکہ جذبات کو سنبھالنے کا طریقہ بھی ہے. آج کل لوگ غصے میں فوراً جواب دیتے ہیں. میسج آیا, فوراً آگے سے رپلائے. کوئی بات بری لگی, فوراً سے آواز کو اونچا کر لیا. کوئی اختلاف ہوا, فوراً ہمیں ملنا ہی نہیں ہے, تعلق ختم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں رکنا سکھاتی ہے, ریئیکشن سے پہلے پوز لینا سکھاتی ہے, الفاظ سے پہلے سوچ, اور غصے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا. اکثر لوگ بعد میں یہی کہتے ہیں, میرا مطلب وہ نہیں تھا, میں تو بس غصے میں تھا, میں نے دل دکھانے کے لیے تھوڑی کہا تھا. لیکن الفاظ کبھی واپس نہیں آتے. کچھ جملے انسان کے دل پر ایسے نشان چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہلکے نہیں ہوتے, خاص طور پہ گھروں کے اندر, کیونکہ گھر وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں انسان خود کو محفوظ محسوس کرے.

کہ میں تو بس غصے میں تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غصہ ختم ہو جاتا ہے, الفاظ نہیں بھولے جاتے. بعض جملے انسان کے دل میں سالوں تک رہ جاتے ہیں, خاص طور پہ وہ الفاظ جو اپنے لوگوں سے سننے کو ملے. ایک بچہ اگر بار بار سنے نا کہ تم سے کچھ نہیں ہونا, تم ہمیشہ غلط کرتے ہو, تم بھائی میری زندگی کا مسئلہ بن گئے ہو, تو وہ صرف اس لمحے نہیں روتا بلکہ آہستہ آہستہ اسے اپنے بارے میں یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں. اسی طرح ایک بیوی اگر ہر اختلاف میں سخت لہجہ, طنز یا چیخ سننے لگے تو وہ خاموش تو ہو جاتی ہے مگر اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے, دور ہونے لگتی ہے. ایک شوہر اگر ہر وقت تنقید اور غصہ محسوس کرے تو گھر میں کم بولنے لگتا ہے. بعض رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں مگر ان میں گرم جوشی, محبت اور سکون ختم ہو جاتا ہے, اور یہی سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. کئی گھروں میں لوگ ساتھ رہتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے ہوتے ہیں, کوئی کسی سے کھل کر بات نہیں کرتا, ہر شخص ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی بات ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. ایسے گھر خاموش تو ہو جاتے ہیں لیکن پرسکون نہیں ہوتے. غصے کا اثر صرف اس لمحے تک محدود نہیں رہتا, یہ گھر کے ماحول پر بھی اثر ڈالتا ہے. اگر ایک گھر میں ہر وقت چیخنا, غصہ, تلخ جملے اور سخت جملے ہوں تو بچے بھی وہی ماحول اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں. بعض بچے ضدی ہو جاتے ہیں, بعض چرپوک, بعض خاموش اور بعض خود غصے والے بن جاتے ہیں. بچہ صرف نصیحت سے نہیں سیکھتا, وہ ماحول سے سیکھتا ہے. اگر وہ اپنے والدین کو ہر مسئلے پر چیختے ہوئے دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ غصہ نارمل ہے. پھر وہ اسکول میں, دوستوں کے ساتھ, بعد میں اپنی زندگی میں بھی وہی انداز اپنانے لگے گا. بعض اوقات غصہ صرف دوسروں کو نہیں, خود انسان کو خود سے نقصان پہنچاتا ہے. غصے کے بعد دل بھاری ہو جاتا ہے, نیند نہیں آتی, پچھتاوا رہتا ہے اور انسان خود سے بھی ناراض رہنے لگتا ہے. کئی لوگ بعد میں چھپ کر روتے بھی ہیں, انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب الفاظ واپس نہیں آ سکتے. کبھی کبھی ایک لمحے کا غصہ ایسا فیصلہ کروا دیتا ہے جس کا اثر پوری زندگی پہ پڑتا ہے. رشتے ختم ہو جاتے ہیں, دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں, خاندان بکھر جاتے ہیں, اور بعد میں انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ اگر اس وقت میں خاموش رہ جاتا تو شاید سب ٹھیک رہتا. اسی لیے اسلام غصے کے وقت خاموشی اور صبر کی تعلیم دیتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہیں تھا کہ ہر بات پر سختی کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی غلطیوں پر بھی حکمت, نرمی اور برداشت کام لیتے تھے, کیونکہ انسان کو بدلنے کے لیے صرف غصہ نہیں, محبت اور احترام بھی ضروری ہوتے ہیں. آج کل ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ غصے کو ایمانداری یا سیدھی بات کا نام دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں دل کی بات منہ پر کہتا ہوں, میں منافق نہیں ہوں کہ خاموش رہوں. لیکن ہر سچ ہر انداز میں نہیں بولا جاتا. اگر سچ کسی کو ذلیل کرتے تو وہ اصلاح نہیں رہتی, تکلیف بن جاتی. اسلام ادب سکھاتا ہے, لہجہ سکھاتا ہے, وقت سکھاتا ہے, اور یہ سکھاتا ہے کہ بعض اوقات خاموشی سب سے بہتر جواب ہوتی ہے. بہت سے لوگ غصے میں اپنے قریبی لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ تو اپنے ہیں, مان جائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے دل سب سے زیادہ نازک ہوتے ہیں, انہیں دوسروں کی نہیں اپنوں کی بات زیادہ چبھتی ہے. کبھی کبھی صرف ایک نرم جملہ بہت بڑی لڑائی روک سکتا ہے, جیسے ٹھیک ہے ہم اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں, میں بھی غصے میں ہوں, ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا, میں تمہاری بات سمجھنا چاہتا ہوں لیکن تھوڑا وقت. یہ جملے کمزوری نہیں, سمجھداری ہیں. اور یاد

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں. آئیے طلحہ اشرف زمان کے ساتھ سنیے پروگرام قصص القرآن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے یہ خصوصی پروگرام قصص القرآن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. یہ وہ پروگرام ہے جہاں ہم قرآن کریم کے سبق آموز کہانیاں یا سبق آموز واقعات سناتے ہیں, ان کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے نکلنے والے اسباق کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کی نشست میں یا آج کے حلقے میں ہم سورۃ البروج میں مذکور ایک نہایت ہی دردناک مگر ایمان افروز واقعہ سنیں گے. یہ ہے اصحاب الاخدود کا واقعہ, کھائی والوں کا واقعہ. کھائی یا گڑھا, اخدود کے معنی گڑھے, کھائی اور خندق کے ہیں. یہ مفرد ہے اور اس کی جمع اخادید آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود, یعنی کھائی والے قتل کیے گئے. یہ واقعہ ان مومنوں کا ہے جنہیں صرف اس لیے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے. اصحاب اخدود کا تذکرہ قرآن حکیم میں سورہ بروج میں کیا گیا ہے اور اجمال و اختصار کے ساتھ صرف اسی قدر پر اکتفا کیا گیا ہے جو رشد و ہدایت کے لیے باعث موعظت و بصیرت ہے. وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایک مقام پر حق و باطل کا معرکہ پیش آیا. ایک جانب خدا کے مومن بندے تھے جن کے پاس اگرچہ مادی قوت و طاقت نہیں تھی اور وہ اس لحاظ سے ضعیف و کمزور تھے, مگر ایمان اور حق و صداقت کی قوت اور خدا کے نام پر ایثار و فداکاری کی طاقت کے مالک تھے. دوسری جانب میں ایمان باللہ اور قبول حق سے محرومی تھی, مگر مادی شوکت و سہولت اور قاہرانہ طاقت کی فراوانی تھی. ان حالات میں کافر و مشرک طاقت نے مومنوں کی ایمانی قوت اور قبول حق کی طاقت کو دعوت مبارزت دی کہ یا وہ ایمان باللہ کو ترک کر کے شرک و کفر پر واپس آ جائے, ورنہ دنیا سے فنا ہو جانے کے لیے تیار ہو جائیں.

نین صادقین نے اس دعوت مبارزت چیلنج کو ایمانی جرأت کے ساتھ قبول کیا اور ایمان باللہ کی روشنی سے نکل کر شرک و کفر کی تاریکی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر کافر جماعت کی جانب سے حاکمانہ طاقت اور قاہرانہ جبروت کے ساتھ شہر کے مختلف حصوں میں خندقیں کھودی جا رہی ہیں، خندقوں کے اندر آگ دہک رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں اور زمین کا اکثر حصہ کرہ نار بنا ہوا ہے۔ اب مومن جماعت کے غیور اور فداکار انسان لائے جا رہے ہیں، وہ جگہ جگہ خندقوں کے تہانوں پر کھڑے کر دیے گئے ہیں اور کفر و شرک اپنی مادی قوت کے بل پر کہہ رہا ہے، یا مجھ کو قبول کرو ورنہ بھڑکتی ہوئی آگ اور دہکتے ہوئے گڑوں کی نظر کر دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر مومن جماعت کہتی ہے، جہنم کی آگ کے مقابلہ میں تمہارا آگ کا یہ عذاب ایک کھیل ہے، اس لیے ایمان باللہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں بخوشی اس کو قبول کرتا ہے، مگر شرک و کفر کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کفر و شرک کی طاقت یہ سن کر لاجواب ہو جاتی ہے، مگر غیظ و غضب میں آ کر فداکاران توحید کو زندہ نظر آتش کر دیتی ہے اور اس طرح حق کو فتح و کامرانی اور باطل کو شکست و ناکامی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو دنیا والوں کی نظر میں خندقوں کے اندر دہکتی آگ میں جلا دیے گئے وہ جلے اور مرے نہیں بلکہ زندہ جاوید بن کر ابدی جنت اور سرمدی بہشت سے نوازے گئے، اور جو اپنی دنیاوی طاقت کے گھمنڈ پر نیکوکار انسانوں پر بجھ جانے اور فنا ہو جانے والی آگ دہکا رہے تھے وہ ابدی اور دائمی آگ جہنم کے مستحق قرار پائے۔ انہوں نے دنیا میں آگ کی بھٹی روشن کی اور مومنین صادقین کو اس کا ایندھن بنایا۔ خدا تعالیٰ نے عالم آخرت میں ایک ہولناک بھٹی جہنم روشن کر رکھی ہے جس کا ایندھن کافر و مشرک ہوں گے۔ ان کی بھٹی کو بعجلت یا بدیر بجھ جانا فنا ہو جانا ہے، لیکن خدا کی دھکائی ہوئی بھٹی کو خلود اور ہمیش کی حاصل ہے، وہ نہ بجھے گی اور نہ فنا ہوگی۔ کفر شرک نے دنیا کی طاقت پر گھمنڈ کیا مگر اس کا نتیجہ عذاب الحریق اور عذاب جہنم ہے، اور ایمان باللہ نے خدا کی طاقت پر بھروسہ کیا تو اس کا نتیجہ الفوز الکبیر اور جنات تجری من تحتها الانہار کی صورت میں ظاہر ہوا۔ سامعین کرام، غرض سورہ بروج میں یہ واقعہ معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح مذکور ہے، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
1: قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور حاضر ہونے والی کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں. قرآن کریم ایسے لفظ شاہد اور مشہود ہیں. شاہد کا ترجمہ حاضر ہونے والے سے اور مشہود کا جس کے پاس لوگ حاضر ہوں سے کیا گیا ہے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کے دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. اس کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے, کیونکہ ہر انسان اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. شاہد کا ایک ترجمہ گواہ بھی کیا جا سکتا ہے اور مشہود کا وہ جس کے بارے میں گواہی دی جائے, یعنی قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی گواہی دیں.

گے, اس لیے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اب مزید ترجمے کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں. قتل اصحاب الاخدود, کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر, اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے, اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا بہت قابل تعریف ہے, جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا پھر توبہ نہیں کی, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, یہ ہے بڑی کامیابی. واقعہ کی تفصیلات جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: تو ترجمے کے بعد سامنے کرو آپ چلیں سن لیتے ہیں تفصیلی طور پر آج کا واقعہ. مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں مگر ان میں سے دو زیادہ مشہور ہیں. ایک کا ذکر امام احمد نے مسند میں، امام مسلم نے صحیح میں، اور نسائی و ترمذی نے سنن میں کیا. وہ یہ کہ صہیب رومی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا. جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو ایک روز اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت کا وقت قریب ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ ایک فہیم و زیرک لڑکا میرے حوالے کر دے تاکہ میں اس کو اپنا یہ فن یعنی سحر جادو سکھا کر اپنی زندگی ہی میں کامل کر دوں. چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے سپرد کر دیا اور اس نے ساحر سے، جادوگر سے جادو کی تعلیم شروع کر دی. بادشاہ کے محل اور جادوگر کے مکان کے درمیان

درمیان ایک راہب کی کٹھری تھی۔ ایک مرتبہ لڑکا اس راہب کے پاس چلا گیا اور اس کی باتوں اور اس کے طریقوں کو دیکھ بہت مسرور ہوا اور اس کے پاس آنے جانے لگا۔ یہاں دیر ہونے لگی تو جادوگر اور بادشاہ مقرر آمد و رفت میں تاخیر کرنے پر ناراض ہوئے۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ راہب نے کہا کہ اس معاملے کے مخفی رکھنے کی صرف یہ صورت ہے کہ جب بادشاہ باز برس کرتے تو یہ عذر کر دینا کہ ساحر کے یہاں یا جادوگر کے یہاں تاخیر ہو گئی، اور جب جادوگر ناراض ہو تو یہ کہہ دینا کہ بادشاہ کے پاس تاخیر ہو گئی ہے۔ غرض یہ سلسلہ عرصہ تک یوں ہی جاری رہا کہ ایک مرتبہ لڑکے نے دیکھا کہ راہ میں بہت ہیبتناک اور عظیم الجثہ درندہ لوگوں کی راہ روکے ہوئے ہے اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے۔ لڑکے نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانچ کروں آیا جادوگر کا مذہب سچا ہے یا راہب کا دین۔ یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، خدایا اگر تیرے نزدیک جادوگر کے مقابلے میں راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے جانور کو پتھر مارا۔ پتھر کا لگنا تھا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ لڑکا چل دیا اور راہب سے جا کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ راہب نے کہا، صاحبزادے تم مجھ پر فضیلت لے گئے، مجھے ڈر ہے کہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، دیکھو وہ وقت آئے تو میرا ذکر نہ کرنا۔ لوگوں نے لڑکے کی اس جرأت کو دیکھ کر چرچا کیا اور کہنے لگے اس کو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ یہ سن کر اس کے پاس اندھے اور جزامی آنے لگے، یعنی چمڑوں کی بیماری میں مبتلا افراد بھی آنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے علم کے زور سے ہم کو اچھا کر، اور وہ خدا کی فضل سے اچھا کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری مصاحب نابینا ہو گیا تھا، اس نے جو لڑکے کا چرچا سنا تو تحفے تحائف کا بہت بڑا سامان لے کر اس کے پاس آیا اور تحفے پیش کرتے ہوئے بینا کر دینے کی درخواست کی۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کچھ نہیں ہوں، نہ مجھ میں یہ طاقت ہے، بلکہ شافی مطلق تو خدا واحد ہے، بس اگر تو ایمان لے آئے اور اس واحد و یکتا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے تو میں ضرور تیری سفارش کے لیے دعا کروں گا۔ درباری سن کر خدا واحد پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی اور وہ بینا ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے نابینا کو بینا پایا۔ تب بادشاہ نے سوال کیا کہ اپنے بینا ہونے کی حقیقت بیان کر۔ اسے جواب دیا، میرے رب نے مجھ کو شفا بخش دی۔ بادشاہ نے کہا، تیرا رب تو میں ہوں، میں نے تجھ کو اچھا کر دیا۔ درباری نے جواب دیا، نہیں، تیرے میرے اور کل جہاں کے پروردگار نے مجھ کو اچھا کر دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، کیا میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے؟ درباری نے کہا، جی ہاں، اللہ تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا۔ آخر اس نے لڑکے کا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا، بیٹا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو جادو کے ذریعے سے اندھوں کو بینا اور ببروس اور چمڑوں کی بیماری میں مبتلا افراد کو شفا دیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، مجھ میں یہ طاقت کہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے شفا دینے سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا اور کوئی رب ہے؟ لڑکے نے کہا، وہ خدا جو واحد و یکتا ہے تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ آخر اس نے راہب سے متعلق تمام واقعہ کہہ سنایا۔ تب بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے، مگر راہب نے کسی طرح اس کو قبول نہیں کیا۔ تب بادشاہ نے اس کے سر پر آرا چلوا دیا اور اس طرح اس کو شہید کر ڈالا۔ اب لڑکی سے کہا کہ تو راہب کے دین سے پھر جا، لڑکے نے بھی صاف انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے گرا دو کہ پاش پاش ہو جائے۔ جب سرکاری آدمی لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، الہی تو ان لوگوں کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ چنانچہ اسی وقت پہاڑ زلزلہ میں آ گیا اور سرکاری آدمی گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح اور ظالم بچ کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ والے کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا، خدا نے ان کے مقابلے میں میری مدد کی۔ تب بادشاہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا، اس کو لے جاؤ اور دریا میں لے جا کر غرق کر دو۔ سرکاری آدمی جب اس کو دریا کے بیچ میں لے کر پہنچے تو لڑکے نے پھر وہی دعا کی، خدایا ان سے مجھ کو نجات دے۔ فوراً ہی دریا میں جوش آیا

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: سامعین کرام, دوسرا واقعہ صاحب سیرہ محمد ابن اسحاق نے بسلسلہ سند محمد ابن کعب رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شام اور حجاز کے درمیان جو بستی نجران کے نام سے مشہور ہے, اس کے باشندے بت پرست اور مشرک تھے, اور ان کے قریب کی آبادی میں ایک ساحر یا جادوگر رہتا, اور وہ نجران کے لڑکوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتا تھا. کچھ عرصے بعد نجران اور جادوگر کی بستی کے درمیان ایک راہب آ کر خیمہ زن ہوا. وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ اس کا نام فیمون تھا. نجران کے جو لڑکے جادوگر سے جادو کی تعلیم حاصل کرتے تھے, ان میں ایک لڑکا عبداللہ بن تامر بھی تھا. ایک روز عبداللہ راہب کے خیمے میں چلا گیا. راہب نماز میں مشغول تھا. عبداللہ کو راہب کی نماز اور طریق عبادت بہت پسند آیا اور اس کے پاس آنے جانے لگا. اس سے اس کے دین کو سیکھنا شروع کر دیا اور ایمان لے آیا, اور راہب سے سچی مسیحیت کی تعلیم حاصل کر کے آہستہ آہستہ عالم دین بن گیا. اب اس نے راہب سے یہ اصرار کیا کہ مجھ کو اسم اعظم کے متعلق کچھ بتائیے, مگر راہب یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ برادر زادہ, مجھے یہ خوف ہے کہ تو اس کو برداشت نہ کر سکے گا کیونکہ میں تجھ کو کمزور پاتا ہوں. لڑکا خاموش ہو گیا. یہاں تو یہ سلسلہ جاری تھا, اور ادھر عبداللہ کا باپ تامر یہ سمجھتا رہا کہ میرا لڑکا جادوگر سے جادو سیکھ رہا ہے. کچھ دن خاموش ہو کر لڑکے سے صبر نہ ہو سکا, اور اس نے یقین کر لیا کہ راہب بخل کر رہا ہے اور بتانا نہیں چاہتا. یہ سوچ کر اس نے تیروں کا مٹھا لیا اور ہر ایک تیر پر خدا کا ایک ایک نام لکھا, اور پھر آگ روشن کی اور ایک ایک تیر کو اس میں ڈالنا شروع کیا. تیر آہستہ آہستہ آگ کی نظر ہوتے رہے اور جلتے رہے, مگر ایک تیر جب آگ میں پہنچا تو فوراً اچھل کر دور جا گرا, اور لڑکا سمجھ گیا کہ اس تیر پر اسم ذات ہے, یہی اسم اعظم ہے. اور اس کے بعد راہب کو سارا قصہ کہہ سنایا. راہب نے سنا تو عبداللہ کو نصیحت کی کہ اس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھنا. عبداللہ نے اس کو دین حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنا لیا. وہ جس کسی کو مریض پاتا تو اسے کہتا کہ اگر تو خدا واحد پر ایمان لے آئے اور مومن بن جائے تو میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ تجھ کو تندرست کر دے, اور جب وہ شخص سچے دل سے ایمان لے آتا تو یہ دعا کرتا اور مریض چنگا ہو جاتا. آہستہ آہستہ یہ بات نجران کے بادشاہ تک پہنچی. اس نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تو نے میری مملکت میں فساد مچایا اور میرے باپ دادا کے دین کی مخالفت شروع کر دی, اس لیے اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے. لڑکا کہنے لگا, بادشاہ میرا قتل آپ کی قدرت سے باہر ہے. بادشاہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو. آگے جا کے سرکاری آدمی اس کے ساتھ یا اس لڑکے کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو پچھلے واقعے میں ہم نے بتایا ہے. اس طرح اہل شہر نے جب لڑکے اور بادشاہ کے درمیان جنگ کا یہ نظارہ دیکھا تو وہ سب صدق دل سے خدا واحد پر ایمان لے آئے اور مشرف با اسلام ہو گئے. نجران میں عیسائیت کی ترویج اور لڑکے اور راہب کے واقعہ کا تذکرہ یہودی المذہب شاہ یمن زونواس تک بھی پہنچا. اس نے سنا تو سخت اشتعال میں آ گیا اور لشکر جرار لے کر نجران پہنچا اور تمام شہر میں اعلان کرا دیا کہ کوئی شخص عیسائیت پر قائم نہیں رہ سکتا, یا تو وہ یہودیت قبول کرے ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے. اہل نجران کے قلب میں عیسائیت اس درجہ گھر کر چکی تھی کہ انہوں نے مر جانا قبول کیا مگر عیسائیت سے منہ نہ موڑا. زونواس نے دیکھا تو غیظ و غضب میں آ گیا اور حکم دیا کہ شہر کے گلیوں اور شاہراہیوں میں خندقیں اور کھائیاں کھو دی جائے اور ان میں آگ دہکائی جائے. جب لشکریوں نے تعمیل کر دی تو اس نے شہریوں کو جمع کر کے

لقب تبع تھا، اس لیے کتب تاریخ میں ایک خاندان تبابعی یمن کہلاتا ہے۔ ابوکر وہ پہلا تبع جس نے بت پرستی چھوڑ کر یہودیت کو قبول کر لیا تھا۔ اس نے مدینہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا، مگر بنو قریظہ کے دو یہودی علماء کی تلقین پر سچے دین موسوی کو قبول کر کے مدینہ سے واپس چلا آیا اور پھر مکہ معظمہ پہنچ کر کعبہ پر غلاف چڑھایا اور دونوں یہودی علماء کو یمن ساتھ لے آیا۔ انہوں نے یمن میں یہودیت کی تبلیغ کی اور آہستہ آہستہ اہل یمن نے یہودیت قبول کر لی تھی۔ الحاصل ذو نواس اس نے ایک دن میں نجران کے 20,000 حق پرست انسانوں کو شہید کر دیا، مگر ان میں سے ایک شخص کسی طرح جان بچا کر نکل بھاگا اور شام میں مقیم قیصر روم کے دربار میں پہنچ کر نجران کے حادثے کی داستان کہہ سنائی اور احتجاج کیا۔ قیصر نے فوراً حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا کہ وہ یمن پر حملہ کر کے ذو نواس سے اس ظلم کا انتقام لے۔ نجاشی نے اس پر چڑھائی کر دی اور تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کو شکست دے کر تمام یمن پر قبضہ کر لیا۔ ذو نواس نے دریقہ کے راستہ فرار ہونے کی کوشش کی مگر غرق ہو گیا اور سر تقریباً 70 سال تک یمن نصارہ کے زیر حکومت رہا۔ اس کے بعد حمیری خاندان کے ایک رئیس سیف بن ذی یزن نے کوشش کی کہ اپنے خاندان کی رہائش گاہ ملک پر دوبارہ قبضہ کرے، چنانچہ سلسلے میں اس نے کسرا فارس سے مدد طلب کی، مگر کسرا نے حکم دیا کہ مملکت میں جس قدر بھی قیدی ہیں ان کو رہا کر کے ان کی فوج بنا کر سیف بن ذی یزن کی مدد کی جائے، اور اس طرح سیف نے 700 ایرانی اور باقی اپنی فوج کی مدد سے یمن پر حملہ کیا اور نصارہ کے ہاتھ سے یمن کو آزاد کرا لیا۔ سامعین کرام، اب ذرا ایک منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے۔ نجران کا میدان، لوگ جمع ہیں، بڑی کھائیاں کھودی جا رہی ہے، ان میں لکڑیاں بھر دی جاتی ہے، آگ بھڑک اٹھتی ہے اور پھر آواز آتی ہے، ایمان چھوڑ دو ورنہ آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ مگر ان مومنوں نے جواب دیا، ہم اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ذرا سوچی اس ماں کا کیا ہوا تھا، اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ آئی، دل ڈگمگا رہا تھا لیکن معجزہ ہوا، بچہ بول پڑا، اماں صبر کرو آپ حق پر ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ ماں بھی آگ میں کود گئی اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا بہت قابل تعریف ہے۔ سامعین کرام، علماء کرام نے اس قصے میں کئی نکات بیان کیے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بتایا کہ یہ قصہ اس بات کی اتہانی ہے کہ اللہ کی توحید پر ڈٹ جانا ہی اصل ایمان ہے۔ امام رازی نے کہا کہ یہ امتحان تھا، کیا انسان دنیاوی لالچ اور خوف کے باوجود اللہ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ سعید قطب کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہمیں منافقت سے بچنے کی وارننگ دیتا ہے، ایمان کو زبان سے مان کر دل میں شک رکھنا دھوکا ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس قصے میں تین کردار نمایاں ہیں، ظالم، مومن اور خاموش رہنے والے۔ قرآن نے بتایا کہ خاموش رہنا بھی جرم ہے، حق کے لیے خاموشی ایمان کے خلاف ہے۔ تو اس طرح سامعین، اس واقعے میں ہم نے ایمان پر ثابت قدمی دیکھی، جلتی آگ بھی مومن کے حوصلے کو توڑ نہ سکی۔ اس طرح مزید ان آیات میں توبہ کا ذکر بھی آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ ظالم توبہ کرے تو معاف کر دیا جائے گا، یعنی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ میں صراحتاً آیت ہی بتا دیتا ہوں، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ یقین رکھو جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشان بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں چلنے کی سزا دی جائے گی۔ تو سامعین، آج کی زندگی کے لیے ہمارا سبق یہ ہے کہ یہ کھائیاں، یہ خندق، یہ گڑھے اس دنیا میں ہمیں مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سماجی دباؤ، اخلاقی امتحان، یا ایمان کی آزمائش، یا ساتھیوں کا اصرار، یا کولیگز کے پریشر، تو ہمیں ہر حال میں حق پر ڈٹے رہنا ہے۔ سامعین کرام، جب انسان انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خدا کے خوف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کو دولت و حکومت کا نشہ کبر و غرور کی اس بلندی پر پہنچا دیتا ہے جس پر چڑھ کر اس کی نگاہ میں تمام مخلوق ہیچ اور حقیر نظر آنے لگتی ہے، تو اخلاق حسنہ اور جذبات عالیہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ذات اور ذاتی اغراض کے علاوہ

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو تُو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، اور جب کہ میں مروں، اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے. جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے.

اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھ ہی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔

امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔

اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پے ہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے, جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے, اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. پس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے, کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم, ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے, پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے, پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں, بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی. ان سے کہو, جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے, یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے, خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی, تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں, اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے, اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں.

پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پشتبان ہوں گے، کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔

اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں عن قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پالے، پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔